עליהם עם החי. זה סבידי קאצ'קלך זה ישווימן ונביא רוי תזדיזון וספרגי צדה איתה תעזרייך סייסט ארוד של אבל די ממה איזה קרסה בצל נו שלוף שייתך שקלט.

0: היסטורי ואינטגרלי. ולפני שנה אז עברנו לגור בקיבוץ, ומאז אנחנו חיים פה, וחלק מהקהילה והבנייה והשיקום.
1: Шакет, они торгем, в мият хозрат реха, беседал. Итак, Шакет у нас на связи. Я спроси, конечно, пожелала мазальтов, ну и спросила Шакеда, собственно говоря, почему было принято, пара приняла решение остаться в кибуце, они приехали только помогать, а потом остались жить. И Шакет рассказывает, что его жена Габи, новоиспеченная супруга, она всегда на протяжении многих лет остается членом движения, молодежного движения Шомер Ацаир. И полтора года назад ее группа молодежи решила найти для себя какое-то место на юге, чтобы остаться там жить, и решили переехать в кибуц Нир-Оз. Ну и понятно, что вообще организация Шомер Ацаир, она исторически была той, тем движением, которое и основывало этот кибуц. Зе шебатем лазор ани мавина, аваль эх ихлататем лишаэр шакед?
0: בעצם זה שבאנו לעזור, זה מתוך זה שהזמינו אותנו לגור פה, וזה מה שגרם לנו רגע להיות פה. אנחנו עברנו לפה, וזה הזמן של כמה שנים להיות חלק. עזרה שלנו זה בזה שאנחנו מייבים ומגדילים את הקהילה, לוקחים חלק במבנה הקהילתי. הרבה מאיתנו עובדים או בקיבוץ או בחינוך פה באזור.
1: איפה אתה עובד?
0: אני עובד בתנועה שלי, אני מדריך קבוצה בשנת שירות, וזה פחות פה באזור, אבל בדיוק עכשיו כשהתחילה שנת הלימודים, אז קבוצת חבר'ה מהקבוצה של השומר הצעיר נכנסה ללמד פה בבית ספר היסודי, קבוצה של שש מורים.
1: איפה גבי עובדת?
0: גבי היא סמנכלית של ארגון בתי הנוער הנחשונים, זה עמותה של השומר הצעיר שמתעסקת במסגרות נוער לנוער בהדרה.
1: סליחה, נוער במה?
0: בהדרה, נוער בשכונות פחות מושקעות, או נוער שמקבל פחות תקציבים.
1: אוקיי. תרשה לי לתרגם ואני שוב אחזור אליך.
0: בסדר גמור.
1: Итак, я спросила, ну понятно, то, что вы исторически, то, что Габи работает в организации Шомер Ацаир, то, что вы решили помочь, это все понятно, но почему вы, собственно говоря, остались на месте? И Шакет говорит, что, собственно, они приехали для того, чтобы остаться и жить здесь, они искали место для того, чтобы построить новую семью, и приехали для того, чтобы увеличить население кибуца, остаться жить и строить свою жизнь, связать свою судьбу с этим кибуцем. Я спросила, где работают молодые супруги, и Шакет сказал, что он работает с молодыми людьми, которые, собственно, не совсем в кибуце, но на юге молодые люди, которые проходят альтернативную службу вместо армии, а вот Габи, она является заместителем гендиректора организации, принадлежащей Шумерам Мэра Цаир, и работает с молодежью, которая находится, в общем-то, в опасности. Молодежь из бедных семей и так далее. А им аялахэм хашаш, оши ядатэм шейкаблюот хэм яфэ, а тэм рэйло хаврэй кибуц, Шакед?
0: Нахон. Аялахэш. עברנו לפה קבוצה של לא מעט, של 40 חבר'ה.
1: 40 חבר'ה?
0: כן. ותראי, תמיד יש חשש שאת מגיע למקום שיש בו אנשים שהם ותיקים וחדשים, ופה עוד יותר יש לך מקרים של אנשים שחוו טראומה, ואנשים שרגע באים רגע להיות חלק. היה לנו חשש סביב החתונה, שאולי אנשים אנשים בקיבוץ לא ירצו רגע שנתחתן פה.
1: אוקיי.
0: אבל אנשים רצו, ואנשים קיבלנו את היישוב ואת הברכה של הקיבוץ, ונראה לי שבכל השנה האחרונה אנחנו לומדים, לאט לאט לומדים איך לחיות ביחד, ואיך עובדת קהילה, ואיך בונים קהילה מחדש.

0: Доброе утро, Израиль. И в этом часе. Сегодня начинается осень. Но существует ли вообще израильская осень? Поговорим с профессионалом. Как правильно построить суку и выбрать 4 вида растений? Что делает суку кошерной? Где ее можно и нельзя устанавливать? А что посмотреть при выборе этрога, лулава, адаса и аравы? Суккот-2026. Вернулись ли израильские туристы на север? Как восстанавливается туристическая отрасль Галилеи? Суккот с внуками. Куда пойти и чем заняться вместе во время школьных каникул, пока родители работают? Музеи, выставки и праздничные программы по всей стране. А также музыка, поэзия и театр в одном спектакле. Андрей Макаревич и Анатолий Вайсман. Импровизация на тему. А сейчас начинаем. Сегодня начинается астрономическая осень. Правда, если выйти на улицу, поверить в это не так-то просто. У нас вообще существует осень в привычном понимании. Когда с точки зрения климатолога действительно начинается израильская осень? Что происходит с границей между сезонами по мере изменения климата? Об этом мы поговорим с климатологом, профессором Одедом Почтером. Профессор Одед Почтер, климатолог, Марцеве Хокер Бахир Бемахон технологий Хулон Веба Михаила Академит Бейтбер. שלום לך.
1: שלום רב.
0: היום בלילה, בין היום למחר בעצם, מתחיל הסתיו הישראלי, מבחינה אסטרונומית. אבל, האם מבחינה אקלימית אפשר בכלל לומר שהסתיו כבר הגיע לישראל? כי אם נצא החוצה, נרגיש קיץ.
1: אז בואו נבדיל בין שני דברים. קודם כל, ארבעת התאריכים, 21 או 22 לספטמבר, כמו גם 21 לדצמבר, 21 למרץ ו-21 ליוני, הם בסך הכל תאריכים אסטרונומיים, שאנחנו קוראים להם ימי המפנה. ספציפית כרגע ביום המפנה הנוכחי, שאנחנו קוראים לו יום המפנה הסתווי, אורך היום והלילה, הלילה יהיה שווה, וממחר הלילות יתחילו להתקצר. אבל בין זה לבין הכניסה...
0: הלילות או הימים? הימים. התחילו להתקצר.
1: נכון, סליחה. הלילות יתחילו להתארך, הימים יתחילו להתקצר. וזה אומר שתהיה פחות קרינת שמש, ופחות קרינה נטו, ואנחנו נתחיל להתקרר. אבל זה רק מבחינה אסטרונומית, או מבחינת השמש, יחסי כדור הארץ והשמש. אבל כדי שיהיה פה סתיו, אנחנו צריכים עוד הגדרות שהן הגדרות מטאורולוגיות. המעניין הוא שהשנה בהגדרות המטאורולוגיות אנחנו כבר בסתיו.
0: רק רגע, בזה נמשיך לשוחח אחרי שאני אתרגם את דבריך שאמרת לפני, בסדר?
1: בסדר.
0: תודה. Итак, профессор Почтер говорит нам о том, что нужно понимать, есть астрономические сезоны, есть дни равнодействия, например, 21-22 сентября начинается астрономическая осень. Когда-то 21-22 декабря начинается зима, потом в марте, в июне начинается весна и лето, но это все обычные астрономические даты, это дни, когда, которые называют днем равноденствия, но это ничего не говорит нам о том, что действительно началась осень. Но мы точно знаем, согласно этому этой астрономической дате, мы знаем, что завтра дни начнут становиться меньше, ночи длиннее, у нас будет меньше солнца, температура начнет падать, но есть еще и другая осень, метеорологическая. Об этом следующий вопрос. Уфхен, став метеорологи.
1: כשאנחנו מדברים על סתיו מטאורולוגי, אז אולי כדאי שנתחיל עם הקיץ. הקיץ היא עונה מאוד מאוד יציבה, שהרבה אנשים לא שמים לב אליה, שהיא כל כך יציבה שאפילו אין לנו שרזים בקיץ. כלומר, אין לנו גלי חום בקיץ. יש לנו ימים עם טמפרטורות קצת גבוהות, קצת נמוכות, אבל בדרך כלל הטמפרטורות, אם אנחנו לוקחים את תל אביב, תהיינה בסביבות ה-30 מעלות. לא יהיה לנו באמצע הקיץ פתאום 40 מעלות.
0: לא יהיה?
1: זה תופעה חריגה, וזה תופעה של הסתיו. כלומר, דווקא בסתיו או באביב, יכולים להיות גלי חום עם טמפרטורות גבוהות מאוד, אבל גם יכולים להיות ימי גשם. במילים אחרות, אנחנו מגדירים את הסתיו ואת האביב כעונות הפכפכות. מה שמעניין אותם זה מזג אוויר הפכפך. פעם ככה ופעם ככה. כלומר, נגמרה היציבות של הקיץ. השנה באופן מיוחד, אנחנו כבר רואים מזג אוויר לא יציב החל מתחילת ספטמבר ואפילו מסוף אוגוסט שירד לנו גשם. כלומר, אנחנו, וכל זה אנחנו מייחסים לתופעת האלניניו, שזו תופעה שמתרחשת בדרום אמריקה, שבה זרם ים חם מחליף זרם ים קר בחופי אקוודור ופרו, וזה משנה את כל מזג האוויר בעולם.
0: רגע, נדבר עכשיו על מזג האוויר, אני בינתיים אתרגם. Итак, с точки зрения метеорологической, говорит профессор Потчер, осень – это очень стабильный сезон. Почти нет изменений в температурах. Например, летом почти, ну, примерно мы понимаем, что летом у нас температуры двигаются в районе 30-35 градусов. Не будет летом какой-то сильной подвижки, не будет, например, 40 градусов. И не будет также дождливых дней. А вот во время осени и весны, нашей израильской осени и весны, наоборот, погода будет нестабильной. И надо сказать, что профессор Почтер говорит о том, что в этом году как раз погода стала меняться уже в конце августа. Она стала нестабильной уже к концу августа. Были дни, когда шел дождь. И это влияние явления, которое мы называем Эль-Ниньо, которое происходит сегодня в Южной Америке. Уфхен, намших.
1: Маша Нахмураину, Бемезбега Вир, שבאירופה למשל מזג האוויר היה מאוד חריג, ובמשך החודשים יוני, יולי, אוגוסט היו שישה גלי חום. במקביל, אצלנו דווקא הטמפרטורות היו סבירות, ובחודש יוני, יולי אפילו נמוכות מהממוצע.
0: למה זה קורה?
1: עכשיו, הכל זה האל-ניניו. ההשפעה של האל-ניניו שבעצם משנה את תהליכי מזג האוויר.
0: אז הוא לא משפיע עלינו?
1: הוא משפיע עלינו. ודווקא הוא משפיע עלינו בצורה הפוכה, בכך שלפי התחזית של השירות המטאורולוגי לשלושת החודשים הקרובים, כלומר ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, יהיה יותר גשם מכרגיל. וכנראה שצפוי לנו גם חורף גשום. והכל זה בהשפעת אי הסדר העולמי. למעשה ברוב השנים האלה, ברוב השנים האחרונות אנחנו נמצאים תחת התמעטות משקעים, ומשק המים בישראל כרגע נמצא במצב לא פשוט. הכנרת ריקה אחרי כמה שנים שלא ירדו מספיק שמים, ואנחנו המשכנו להעביר מים לירדן בגלל חוזה השלום, ואנחנו מקווים שהפעם הגשם שיבוא קצת ירווה את האדמה וייתן לנו עוד רזרבה לכמה שנים.
0: Итак, мы видели, что как раз в Европе Эль-Ниньо повлиял очень сильно. И за все это лето была температура очень высокая. В Европе Европа вся горела. Было 6 различных волн экстремальной жары. А вот у нас, наоборот, было нормально, обычное лето. Я спросила, это означает, что Эль-Ниньо не влияет на нас? И профессор Почтер ответил, что, конечно, влияет, но наоборот, влияет.

0: למעשה, בעוד 10 ימים, ביום שבת, בשמחת תורה, אנחנו אומרים את ברכת הגשם, ואז אנחנו משנים בתפילה שלנו, ואנחנו אומרים, תל, טל ומטר על פני האדמה, בתפילת 18. וזה יהיה בערך עד סוף פסח. ובפסח אנחנו משנים את התפילה ואומרים, תן טל על פני האדמה. כלומר זהו, נכנסנו לתקופה שבה אין גשם. אגב, גשם בקיץ בישראל זה לא דבר טוב, כי חג האביב הוא בעצם חג הקציר. מה שאנחנו עושים, אנחנו קוצרים את התבואות, ואנחנו לא רוצים שירד גשם כשאנחנו קוצרים את התבואות. אגב, כרגע אנחנו קצרנו את התבואות, אבל כרגע יש אצלנו קציר מאוד חשוב, בעצם אנחנו לא קוראים לזה קציר, אלא קטיף, של הקוטנה.
1: כן.
0: הצמח שממנו אנחנו עושים את הבגדים שלנו. אם ירד עכשיו גשם, הוא יפגע בקוטנה. כלומר, הגשם צריך להיות בעיתו, בזמן שלו.
1: בזמן שלו.
0: שבוע, שבועיים אחרי סוכות צריך להתחיל הגשם. גשם שהוא מוקדם מדי, הוא לא טוב לנו. אגב, ספציפית בישראל, אם יורד גשם בקיץ, זה אומר שלוליות וזה אומר יתושים. מה שאנחנו לא רוצים.
1: מה שאנחנו
0: אבל
1: לא
0: ברגע
1: רוצים.
0: שיורד גשם בחורף שקר, אז אין יתושים. ואנחנו מרגישים את הריח הנעים של האדמה הרטובה.
1: כן. תרשה לי לתרגם. איתק, я спросила, есть ли у нас все-таки 4 сезона, или можно об этом забыть раз и навсегда? И профессор Почтер говорит, что да, можно забыть, потому что даже в Талмуде написано, что у нас есть 2 сезона. Один называется хама, то есть это летний сезон, когда много солнца, который иногда называют хама. А есть второй сезон, который приносит кшамим, дожди. И этот дождливый период называется осенью, зимой, немножко весной, как хотите. На самом деле профессор объясняет, что в день дарования Торы, в день Симхат Тора, мы начинаем молиться о том, чтобы пошел дождь. Именно тогда нам нужен дождь, а совсем не летом. Потому что когда летом идет дождь, начинаются лужи, начинаются комары, а этого мы как раз не хотим. А потом в конце Пейсаха, в конце праздника Пейсах, мы начинаем молиться о том, чтобы дождь прекратился, потому что тогда нам нужно собирать урожай. Вот, например, сейчас мы должны собирать хлопок, и если будет дождь, то это повлияет на то, каким будет этот хлопок и как мы его соберем. В общем, все должно быть так, как должно быть. Аим башаним ахронот, анахну бемет роим шекаец бейсраэль метарех, веоставнеса кацар, вехам йотер, аим макуре леонат акшамим, аим еш эзэши дзуза, ки ад ахшав амарта, шаколь царих льет бейто, аколь царих льет בזמן. האם אנחנו מרגישים שבזכות כל מיני תופעות, או בגלל תופעות של אל ניניו ואחרים, אנחנו באמת מרגישים איזשהו שינוי?
0: כן, אז השינוי שאנחנו מרגישים הוא שינוי מאוד משמעותי.
1: יש שינוי, אתה אומר.
0: כן, הטמפרטורות עולות. וזה, אנחנו רואים את זה באופן, בצורה חד משמעית. כשהאגן המזרחי של הים התיכון זה אזור שבו הטמפרטורות עולות יותר מהממוצע העולמי. אז ישראל מתחממת. וכל האזור שלנו מתחמם, ובמקביל יש פחות גשם.
1: רגע, אבל לא אמרנו בקיץ שאירופה מתחממת יותר מאיתנו?
0: הקיץ הזה, בגלל האיניניו. הקיץ הזה היה קיץ מאוד מאוד חריג. מה יקרה באירופה שנה הבאה אנחנו לא יודעים, אבל לפי כל המגמות אנחנו מתחממים.
1: אנחנו מתחממים, כן.
0: למרות שעוד פעם, בשנה האחרונה, בגלל האיניניו התחממנו פחות, או לא היה כל כך חם. אפילו חודש אוגוסט לא היה חודש חם.
1: אבל זה יכול להיות של ניניו ישנה אותנו, ישנה את המצב לעוד כמה שנים, או שזה פשוט תופעה חלופית?
0: זה תופעה חלופית שחולפת, והיא תיגמר אי שם בחודש מרץ. ואז הכל יחזור למה שהוא היה, וההתחממות תחזור. ואנחנו בשנים האחרונות, כמו שציינת, רואים קיץ יותר ארוך, וחורף יותר קצר, עם פחות משקעים. אבל כמויות המשקעים לאירוע הן הרבה יותר גדולות, וזה מה שמוביל אותנו לשיטפונות. זאת אומרת, כל מזג האוויר שאנחנו הכרנו אותו פעם, הולך ומשתנה.
1: משתנה לא לכיוון הטוב.
0: לא לכיוון הטוב, לצערנו הרב.
1: אוקיי, אני חושבת שפעם הבאה אנחנו נדבר לאיזה בדיוק כיוון אנחנו אורחים, אבל הפעם אנחנו נסתפק בדברים האלה. פרופסור עודד פוצ'טר, קלימטולוג, מרצה וחוקר בכיר במכון טכנולוגי חולון ובמכללה אקדמית.